Ni incho ten hek min ka telamat tahle lang ing laharap. I ala ngam yoga tenuk benefits entry. Yehi arih kare keken ngam yoga ngat healthy aye kuchiken el ala kungun le yanihi nuk terul kangen inwa ninhi. Pohi yehi arih keken ngam yoga ngat ngan le ngam alahi flexible entry. Mahakolo el alahi an tenuk terul kangen intre na ngan lere ngam tangye hi ko loren intre ngam faneng le hi hek via circulation maham intre ru ngare nup terul kangen stress anxiety tenup taheng intre tetlen mufe hi kaning ngane lon hi intre kuan ngare chane ya lumra ngam ala hi relax ngam mind hi ru ler kumle memory intre Vaya intro, ruler energy, yehi arhi keken ngam yoga.